0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: I korak po korak stigli smo i do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je trenutno 20 stepeni. Čućemo na kraju ko je sa nama ovoga jutra bio u Nišu, Beogradu, a potom i u Novom Sadu.
2: Delimično oblačno, ali i dalje prijatno jutro. Trenutna temperatura je 18 stepeni. Najviša dnevna koja se očekuje za danas biće oko 33 stepena. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, prijatan dan.
3: U Beogradu je trenutno vrlo veoma prijatnih 20 stepeni, vrlo prijatno jutro, očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Igor Ristić i Đorđe Jevtović, a vi poštovani slušaoci, želeo bih da vam poželim prijatan ostatak dana i slušamo se sutra isto vreme.
1: Iz Novog Sada vas također do sutra pozdravljaju Dragan Marić i Milan Rakić.

0: Bila je ovo himna Hirovima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljiča Čajkovskog u izvođenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Valerija Poljanskog. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Stigli smo i do posljednjih predloga za danas. Naime, Petar Iljič Čajkovski je preminuo 1893. godine. Naredne godine mu je prijatelj Anton Arenski posvetio svoj drugi gudački kvartet koji ćemo slušati kao moj posljednji predlog. Delo sadrži reference kako na ruski folklor, tako i na duhovnu muziku, a drugi stav je označen kao varijacije na temu Čajkovskog. Teme su inače preuzete iz njegove pesme za glas i klavir, kasnije orkestar, to jest hor u drugoj verziji, pod nazivom Legenda iz 1883. godine. Mi ćemo slušati upravo taj drugi stav koji pokazuje veličinu izraza Arenskog i umetničko divljenje prema velikom Čajkovskom. Delo izvode Jehi Lee, Artur Vičeržinski, Ištvan Vardal i Gabriel Esteban.

Slušali smo drugi stav drugog gudačkog kvarteta Antona Arenskog u izvođenju Jehi Lee, Artura Vičeržinskog, Ištvana Vardala i Gabriela Estabana. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju klasiku Molim. Ovo je ujedno bio i posljednji predlog za koji ste mogli da glasate pre nego što oformimo top listu onih numera koje su dobile najveći broj vaših glasova, a što možete da slušate u sutrašnjem izdanju emisije. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u prvo septembarsko izdanje Beskrajnog plavog kruga. Dobrodošlicu u emisiju o dijaspori želi vam Teodora Aćimović. Ovog četvrtka slušamo razgovore sa vizuelnim umetnicama iz Tokija i Beča, Ivanom Mićić i Željkom Aleksić. U prvom delu razgovora čućemo razgovor sa Željkom Aleksić, dok ćemo u drugom delu emisije o dijaspori čuti razgovor sa fotografkinjom iz Tokija,

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka dopunili smo priču o Kosti Manojloviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Tihomira Paunovića i Vrbničko kolo.

0: teknulo.
1: Nikad barana tako ne vide smo. Uvi, uvi, ne na našu glavu. Uvi, uvi, ne na našu glavu. Uvi, uvi, ne na našu glavu.

kad je posljednji teret poleteo, neznanac jer mu je za pupak priraslo, poleti za njim i on

da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da stradam. Neću da kopam, ću biti srećen, ne bih da zaprljam ruke, moć počiva negdje.

0: strašno mnogo nevolja i bilo je mnogo, mnogo ovaj, zabave.
1: Ali sigurno je anegdota. Sigurno je anegdota.
0: Pa bilo je, naravno. Sa Ljubom Tadićem, naročito. Međutim, dospeo sam bio u jednom trenutku do ne mogu sad to tačno da procenim, ali recimo 2/3 teksta i odjednom sam došao u nevolju. Šta sada?
1: Neki vakum prostora.
0: Šta tako? Sada? Gde sad? Dakle, znam da negde treba da se krene ka kraju, ali nije mi bilo baš mnogo jasno, a s druge strane, toliko sam bio okupiran drugim stvarima da nisam ni žurio s tim. Dobro, stavite ga u ovu, kako se zove, u fioku, pa sad neka čeka.
1: To je kao Nušićevo sumnjivo lice, u stvari, koje čekalo da pređe čak i Albaniju.
0: Kad god možete da to radite, to je jako, u stvari, jedna udobna pozicija. I onda se desilo, dakle, to je posle punih 10 godina, problemi, turbulentno vreme
1: da,
0: kod nas.
1: Da, to prati bukvalno 80. koje su bile na neki način vrlo zlatne u tom nekom jugoslovenskom periodu do raspada zemlje i samog bombardovanja.
0: Ali u suštini, to je okvir. To je samo okvir. Radi se o nama, radi se o našima. Ko je naš, ko nije naš.
1: I onda nastavljamo razgovor posle jedne lepe numere.
2: Right, oh, darling, you'll be home about 8:30. No, I'm not going to bite. Beethoven's gone, but his music lives on. And Mozart don't go shopping no more. You'll never meet Liszt or Brahms again. And Elga doesn't answer the door. Schubert and Chopin used to chuckle and laugh whilst composing a long symphony. But 150 years later, there's very little of them left to see. They're decomposing composers,

0: stars. There's less of them every year. You can say what you like to Debussy, but there's not much of him left to hear. Claude Achille Debussy died 1918. Christoph Willibald Gluck died 1787. Carl Maria von Weber, not at all well, 1825, died 1826. Giacomo Meyerbeer, still alive, 1863, not still alive, 1864. Modest Mussorgsky, 1880, going to parties. No fun anymore, 1881. Joan Nepomuk Hummel, chatting away 19 in a dozen with his mates down a pub every evening, 1836, 1837.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Maske. Nastavljam razgovor sa svojim prvim današnjim gostom, sa mnom u studiju Vladimir Arsić, moj kolega, pozorišni kritičar, dramski pisac, dramaturg, eseista. Povod za razgovor je njegova knjiga Ni život nije sve, dramske pripovesti. Rekli smo, uvrstili ste ovde četiri vaše drame i nekako smo prvi segment razgovora završili pominjanjem drame Naši. Interesantna priča o tome koliko je dugo zapravo ona nastajala. I rekli ste mi dok smo slušali ovu numeru da ćete ispričati jednu anegdotu koja je upravo vezana za nastanak ovog komada.
2: Pa jeste,